0: nuo 10 MHz Divi FM. Abadus emme gātuka. Rajendra
1: اسلام علیکم. سینما سیگمنٹ کا می ہفتہ گس می بالا رنی ہفتہ باندھو کا ریلیز و محمد فوا بائی فلم تک ایکو تنگ میں فرتم اس می ہفتہ باندھو می فنر ون دو ریلیز و محمد فوا بالی ووڈ کے بائی فلم تک میں بالا رنی ایم فرتم فلم قسمتی پتی پتنی اور وہ دو مدثر عزیز ڈائریکٹ کو فوا می فلم کے لیڈ فنانوں کے گوتو کے فینی گے میدنی آیوشمان کورانا سارا علی خان وامکا گبی راکو پریت سنگھ دمی کے اترم وجے راز ٹگماشو دولیا وشال وشیشتا گنیت سنگھ درگیش کمار ایشا رضا مشرا شریش کمار شرما آدی دیپیکا امین مفار کے فلم فین گمی دنی فلم کے میوزک تیار کو دی فمی ونی ٹی سیریز فلم پروڈیوس کو فمی ٹی سیریز فلم کے فراتو ٹی سیریز میوزک فلم کے میوزک کے مسے کے کو فوا ایرو ٹی سیریز فلم سا بی آر اسٹوڈیوز ایکو ایگنگ می فلم پروڈیوس کو فمی ونی دیون فلم کا ہفتہ باندھ کا ریلیز ہوا ہم جی فمی وا فلم کی شاہ رخ خان کے ریڈ چلیز انٹرٹینمنٹ کے فرات می ریلیز پروڈیوس کو فوا فلم کرتویہ می فلم ڈائریکٹ کو فنی پولکت سیف علی خان رسکا دگل سنجے مشرا سورب دیویدی ذاکر حسین منیش چودھری فلم فینگن دائر می فلم ہوا ہم جی فمی ونی او ٹی ٹی پلیٹ فارم نیٹفلکس دیم مینی انسٹیٹیوٹ آف Zombies, IIZ, me namaka kya film hai, Gaganjit Singh, Alok Dwivedi, Mohan Kapoor, Anupriya Goenka, Ranjan Raj, Sachin Kavitvam, Jesse Lever, Rose Sardana, me film fenigen da iru, me low gravity production sadi kuku eku egen produce ko fa film hai, demi balalane me India ge patriotism nonia, India ge gaumi vantakang ala ko dinuma, ہداف وانکس اتر فلم می فلم کی سنجے دت امت ساد نماشی چکربوتی سمیرا ریڈی تردا چودھری نیتو چندرا مرینل کل کرنی ادی اترم سما ور بیور اتر فنانو نا ایکی گا ریلیز کو ریلیز کو میں تیار فوا فلم می فلم کی ابھیجیت موہن ورنگ فلم ڈائریکٹ کو فمی ونی نکل نندا موشن پکچرز ادی نیم ٹری انٹرٹینمنٹ کے فرا تو می فلم ریلیز کر مہام جے فمی ونی دیم می فلم کی ور گن دوست کا کف سمیرا ریڈی وے سما فلم بوڈ اسکرین فین گن دان فلم کا وا ایرو فلم کی کوری میں واہ کول ہی ہم انڈیا کے پیٹریوٹزم نونیا گاؤں میں منتکنگ آلا کو دنما افدا فا فلم فاہو کے

0: twist.
1: سلام علیکم نو دے کے میگر دی فیم ٹیون کولا وانت بے ما بے پنا ہما ورن اوفا ویلی حویر کے دم می اوفا ویلی حویر گے ہگام کان ہتر کر ما ہمت بے پنا فر ہم فرصت ان وی واہ کو بنلم می اد کے شویا کو کڑے دان می اد کے ٹی ٹائم شویا کو بدل کو لرم فاتو می ہار فش گن شو کے بارم کے فرصت می تھی ہڑے فڈی ایف ایم 91 اب ہن ہما میسجز کڑے وین ہمت بے پنا خاص فرات کا میسج فون وال بین می فرصت سولے فمی تھی دے می گے تر ہم نانو ٹو سکول لیون می ہار فش گن نانو ٹو کرم گے VPS میں آمد کو نہ نوٹ کو لے وین ہم ڈی ایف ایم 91 اے وی امید کہ ہم اور بیا اور بے فنا می اد کے شو کے اس بدل وں ہم می کے تروں می ونے گیم ریت لاوت کے کہ وہ دین حویر کے گیم می وگوت کی ہم آتی بے فنا ریت لاوت کے جہال دین ارگومنٹ کرے کہ دا وگوت کولے ہم می وگوت کولو ہم اور ہی گیم ریت لاوت کا کا کو می اد کے شو اس کرے کہ دے وین کہ ہم امید کریں اور ہی گیم ریت لاوے کو شو فشانیس

0: نوا دی ہے کہ میگا ہرٹس دی وہی ایف ایم ایشان اما دو واگو تو
1: نوا دی ہے کہ میگا ہرٹس دی وہی ایف ایم
2: اللہ اکبر اللہ

مریم کے فان کے دھر کلو عیسیٰ کے فان وی داڑوی اے حدوا بڑکر اڑمنگ کے ویری رس کلا کوئے کھات کے تی کے دلنگ اڑمنگ اڈم باوا لبان دے ای اڑمنگ کے کری کے می ہن آئی فہو کے می ہن عی دکھم گاؤ مش ادی ایب رس کلا کے حضرتوں گا ہک گ گت گئے ادی اڑمن رزق دیوا فان دے ایب رس کلا گئی رزق دیوا ام میں ہے رس کلا گئی